Amahan namo nga naikaw sa kita saan sa mga langit. Ginoo nini mga orasa. Nagaduol kami nga kanimo og nagapasalamat. Labi na gyud simo nga paghatag kanamo og kinabuhi kusog nga amo nagamit ning tibok nga adlaw. Salamat Ginoo nga imo kami nga giproteksyonan gikan sa matag usa ka pagbiyahe. Giproteksyonan og gilikay sa mga disgrasya katalagman, gilikay usab kami sa mga nagkalain-laing matang sa balatian. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga mabuhi pa kami ibabaw nini nga kalibutan. Nga bisan to o dili kami takos sa imuhang panalangin, dili kami takos sa imuhang grasya. Apan ikaw gihapon nagpakita sa imong gugma sa matag usa kanamo. Salamat kaayo sa kahigayunan nga makahimo pa kami sa pagpamalandong sa matag usa kanamo ka kinabuhi. Sa amo nga kahimtang, sa amo nga mga kapakyasan o failure nga nahimo sa imo tubangan. Tuguti Ginoo nga amo kining mahulipan og magkinabuhi kami nga oyon makapahimot ya sa imong tubangan. Kami nagampo kanimo nagapasalamat labi na gyud sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan. Tagaan mo kami sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Kami nagampo labi na gyud kini nga mga istasyon, ang staff, managers and CEO. Hinaot Ginoo nga ikaw magapanalangin ganto kanila o kanamong tanan sa ilang matag usa ka mga pamilya nga girepresentahan, magabless kanila maghatag og maayo nga panglawas nga ilang magamit sa paghimaya nga kanimo. Ikaw unta magabless usab nini nga programa gamita kini ingon nga ginamiton sa paghadasig, pag-abre sa mga nahuna yanto mga listeners nato nga nakabsan sa paglaom. Naot nga ikaw magpanalangin ka namo nini mga orasa o kining tanan among ginatugyan pinagilamang sa ngalan gahom ni Jesus nga mong bugto manluluwas. Amen. Okay, so before ta mo hisgot na usab sa ato ang mga ilisgotanan mga kaigsunan ato sang patalinghugan ang usa ka minsay sa awit naguluhan kini og wala nay bili ang kinabuhi.

0: bukid doon. Ganahan na kayo matulog doon. Ganahan na kayo magbukot-bukot. Kaya haskang tugnawag in town, zire. Niya, pagkaugma, sa'yo pa ko maligo. Na lang. Bito, Angel, siguro for my final words for tonight para sa imuha. Angel, if you wanna go out sa imuhang sitwasyon karoon, naragin sa imuha ang final nga desisyon. Kung mag-antos ka, tungod kay wala kay choice, wala kay mapuy-an, wala ay nagasuporta sa imuha, then dawaton nimo kung unsa ang mahimong consequences ana. Remember, ang imuhang partner nag-cheat sa imuha, pati sarili nimong kadugo, ang imuhang igsuon nag-cheat pod sa imuha. So, expectations nimo ana, hangtod sa hangtod, ingon ana lang gagay tabo, mura ra kag kanang kuan diha, mura kag kanang bulak-bulak diha day. No? So, paningkamot, Angel, nga makagawas ka anak nga sitwasyon, kay need ni mo og peace of mind together sa imuhang gibuntis. Dili pwede nga sa duration sa imuhang pagbuntis, ingon ana ang imuhang pagabation, kay dili na siya healthy sa imo og sa imuhang baby. Munang paningkamot, Angel, nga makagawas ka, pangita og kanang someone nga makatabang sa imuha. Pag-ampo sa Ginoo, pinaka number one, gini mong buhaton, mag-ampo gid ka sa Ginoo aron mag-guide ka kung asa ka padulong, no? Kaya luoy gid ang imuhang sitwasyon. Anyway, wala namang gitay igong oras. Thank you kaayo, guys, ha?
1: Thank you!
0: Thank you, B, sa inyohang oras nga giya-giya hatag sa kuwa, sa pagpamino sa toang programa, sa paghimo ninyong background sa toang programa, sa inyohang mga radyo, samtang gabiyahe mo. Thank you so much. Sa ngalan na lamang Positive Book Person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: 31 L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy Mia Anjen Buhangin, Tesco Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
2: Express
1: Balita.
2: Express Balita.
3: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Good morning!